0: Lăudat să fie Iisus Hristos! Laudetur Iesus Christus! Din capela postului Radio Vatican se transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. Celebrează Părintele Levente Covaci, participă un grup de seminariști al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma.
1: Binecuvântată este!

0: pentru Sfântul Părinte Papa Leon, pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop Claudiu, pentru Preasfințiți Episcopii noștri Virgil și Cristian și pentru cinstita preoțime întru Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Pentru autoritățile și oștirea

0: iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: pomenește-ne, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți cei săraci cu spiritul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia milă vor afla. Fericiți cei curați cu inima, că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor batjocori și vă vor prigoni și, mințind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Bucură-te, locaș încăpător al lui Dumnezeu, bucură-te, chivotul legii celei noi, bucură-te, năstrapa aurită din care s-a dat tuturor mana.

0: În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Lăudat să fie Iisus.
1: În veci. Amin.
0: Iubiți frați și surori în Hristos, dragi ascultători a Radio Vatican, Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ascultat astăzi ne pune înainte o întrebare esențială. Ce loc ocupă Iisus Hristos în viața noastră? Nu doar în cuvintele noastre, nu doar în rugăciunile noastre, ci în alegerile concrete pe care le facem zi de zi. Iisus spune, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu. Aceste cuvinte sunt puternice și nu lasă loc de ambiguitate. Iisus nu caută admiratori ocazionali, ci ucenici adevărați. Nu caută oameni care să-L urmeze doar atunci când este comod, ci oameni care să-L mărturisească și atunci când acest lucru cere curaj, sacrificiu și fidelitate. În primele veacuri ale creștinismului, mărturisirea lui Hristos putea însemna pierderea libertății, a bunurilor sau chiar a vieții. Astăzi, în multe locuri ale lumii există încă creștini persecutați pentru credința lor. Dar și noi, în contextul nostru, suntem chemați să-L mărturisim pe Hristos. Poate că nu ni se cere sângele martiriului, dar ni se cere martiriul fidelității zilnice. Ni se cere să nu ne rușinăm de credința noastră, să nu ascundem faptul că mergem la biserică, să nu ne fie teamă să facem semnul crucii, să nu acceptăm compromisul cu minciuna, nedreptatea sau păcatul doar pentru a fi acceptați de ceilalți. Lumea de astăzi exercită o presiune subtilă asupra credincioșilor. Ni se spune că religia trebuie păstrată doar în spațiul privat, că Evanghelia nu trebuie să influențeze viața publică, că adevărul poate fi schimbat după preferințele fiecăruia. În fața acestor provocări, Iisus ne întreabă, mă vei mărturisi înaintea oamenilor? Dar Evanghelia merge și mai departe. Iisus spune, cel care iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel care iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. La prima vedere, aceste cuvinte par greu de acceptat. Oare Iisus ne cere să ne iubim mai puțin părinții, copiii sau familia? Desigur că nu. El însuși a sfințit familia și a poruncit iubirea aproapelui. Atunci, ce vrea să spună? Domnul ne învață că Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Nu pentru că ar fi gelos pe iubirea noastră, ci pentru că numai atunci când Dumnezeu ocupă primul loc, toate celelalte iubiri își găsesc ordinea și frumusețea lor adevărată. Când Dumnezeu este pe primul loc, devenim părinți mai buni, soți mai buni, copii mai buni. Când Dumnezeu este împins pe ultimul loc, toate celelalte relații ajung să sufere. Sfântul Augustin spunea, iubește și fă ce vrei, dar această iubire începe cu Dumnezeu. Numai cine îl iubește pe Dumnezeu mai presus de toate, poate iubi cu adevărat și dezinteresat pe ceilalți. De multe ori suntem tentați să-L urmăm pe Hristos doar atunci și doar atât cât nu ne costă prea mult. Însă Domnul continuă. Cel care nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Crucea este semnul distinctiv al creștinului. Nu există creștinism fără cruce. Nu există înviere fără vinerea mare. Nu există sfințenie fără luptă. Fiecare dintre noi are o cruce. Pentru unii este boala, pentru alții este singurătatea. Pentru alții sunt problemele familiale, lipsurile materiale, neînțelegerile, nedreptățile sau propriile slăbiciuni. Uneori ne rugăm lui Dumnezeu să ne ia crucea și este firesc să facem aceasta. Dar de multe ori Domnul nu îndepărtează crucea, ci ne dă puterea să o purtăm împreună cu El. Crucea purtată fără Dumnezeu zdrobește omul. Crucea purtată cu Hristos devine cale spre mântuire. A doua parte a Evangheliei ne prezintă dialogul dintre Petru și Iisus. Petru spune, iată, noi am lăsat toate și te-am urmat. Oare ce vom avea? Este o întrebare foarte omenească. Apostolii au lăsat case, ocupații, planuri și siguranța lor pentru a-L urma pe Iisus. Și Petru întreabă, care va fi răsplata? Iisus nu îl mustră pentru această întrebare. Dimpotrivă, îi răspunde cu generozitate. El promite că cei care au lăsat ceva pentru numele Său vor primi însutit și vor moșteni viața veșnică. Observați însă că Iisus nu vorbește doar despre răsplata cerească. El spune că vom primi însutit, adică încă din această viață Dumnezeu oferă daruri neașteptate celor care îl urmează cu fidelitate. Poate nu bogății materiale, poate nu succesul pe care îl măsoară lumea, dar oferă pacea sufletului, bucuria conștiinței curate, puterea în încercări, comunitatea credinței, iubirea fraternă și apropierea sa. Mulți sfinți au renunțat la avere, prestigiu și confort pentru Hristos. Privind din exterior, unii ar spune că au pierdut totul, dar în realitate au câștigat ceea ce nimeni nu le-a mai putut lua. Și noi suntem chemați la anumite renunțări. Uneori trebuie să renunțăm la orgoliu pentru a ierta, alteori la comoditate pentru a sluji, alteori la propriile planuri pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Nici o renunțare făcută din iubire pentru Hristos nu rămâne fără rod. La finalul Evangheliei, Iisus rostește o propoziție care răstoarne logica lumii. Mulți dintre cei din tâi vor fi pe urmă, iar cei de pe urmă vor fi întâi. Lumea îi consideră importanți pe cei puternici, bogați și influenți. Dumnezeu privește altfel. El vede inima. Poate că în ochii lumii o bătrână care se roagă zilnic pare neînsemnată. Poate că un om bolnav care își oferă suferința lui Dumnezeu pare lipsit de importanță. Poate că o mamă care își crește copiii în credință nu apare în nicio știre. Dar în împărăția lui Dumnezeu, acești oameni pot ocupa locuri de cinste. Dumnezeu nu măsoară succesul după criteriile lumii. El măsoară iubirea, credința și fidelitatea. Iubiți frați și surori în Hristos, Evanghelia de astăzi ne invită la trei atitudini concrete. Mai întâi, să mărturisim pe Hristos fără rușine, prin cuvinte și prin fapte. În al doilea rând, să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, deasupra oricărei alte iubiri sau preocupări. În al treilea rând, să ne purtăm crucea împreună cu Domnul, având încredere că niciun sacrificiu făcut pentru El nu este zadarnic. Să-i cerem astăzi lui Hristos harul de a fi mărturisitori curajoși a Evangheliei, ucenici fideli ai crucii și moșteniri, moștenitori ai făgăduințelor sale. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
2: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și te îndură spre noi!
2: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Miluiește-ne, Dumnezeu!

Episcop Claudiu, pentru preasfințiți episcopii noștri virgin și cristiani și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, eromonahii și pentru tot ce întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, ștergerea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, frații Sfintei Bisericii acesteia. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții, ctitori ai Sfintei Capele acesteia și pentru tot cei mai înainte adormiți, părinții și frații noștri, drept credincioși care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine, Sfânta și prea cinstită

0: cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru sfânta capela aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru ca să fim mântuiți

De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe

0: lato lato ozinatorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Spiritul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una Sfântă Catolică și Apostolică Biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm bine,

Întâi pomenește, Doamne, pe Sfântul Părinte Papa Leon, pe Preafericitul Părinte Arhiepiscop Claudiu, pe Preasfințiți Episcopii noștri Virgil și Cristian, pe care îi dăruiește Sfintelor tale,

0: nostru, cel ce le-a primit în Sfântul și cel mai presus de ceruri și spiritualul său altar, într-un miros de bună mireasmă spirituală, să ne trimită nouă dumnezeiasca milă și darul Sfântului Spirit, să ne rugăm.
1: Doamne, dură despre noi!
0: Pentru ca să fim mântuiți,

0: Cine învrednicește, stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeule Ceresc, Tată, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a

Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși prea curat trupul Tău și însuși prea cinstit sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaș, primește-mă, că nu voi spune dușmanilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc Ție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin.

Din capela apostolului Radio Vatican s-a transmis Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. A celebrat părintele Levente Covaci, a participat un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma. Următoarea Sfântă Liturghie se va transmite duminică 14 iunie de la ora 10:10, ora României. Lăudat să fie Iisus Hristos! Laudetur Iesus Christus.